ali jako mi se sviđa, dopada mi se radio konjici, stvarno, ono, kad slušam, ali da imam vremena više, svaki dan bi slušalo zimu, slušam besprekidno radio konjici, sviđa mi se, dobar je program. Tako je film program, kada bi ga ja pravio, mišljim da bi takav bio.

radio je uključen od jutra do sutra, što bi se rekao tako, mislim, pri dolazku na posao upali se i to se ne gasi više do kraja radnog vremena. Radio Konjica.

Sugestiju, kritiku javite nam na naš Viber broj 061-430-544. Vaš Radio Konjic.

0: Slušaj svoj radio. Radio Konjic.
1: Dobar, uglavnom slušam na večer onu reprizu, jer preko dana imam drugi poslovanje.
0: Hvala vam za podršku.

kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom, moja priča.

Dobro jutro poštovani slušaoci Radio Konjica. Utorak je 1. septembar 2026. godine, tačno je 9 sati i nastavljamo naše druženje u jutarnjem programu Radio Konjica, a uz vas ovoga jutra Muamer Ćukle i Aida Šabanović. Nadamo se da ste lijepo započeli ovaj prvi septembarski dan i da ste spremni za sve ono što nas danas očekuje. Vrijeme će biti nešto promjenjivije uz više oblaka u prijepodnevnim satima i mogućnost lokalnih pljuskova. Detaljnu prognozu čućete nešto kasnije. Donosimo vam i danas aktuelne informacije iz Konjica i okoline, servisne informacije, zanimljive teme i naravno mnogo dobre muzike. Ostanite uz Radio Konjic, neka vam jutarnja kafa bude još bolja uz naše društvo, a ovaj utorak počnemo uz dobar ritam. Vrijeme je za muziku.

0: Marketing Radio Konjica.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.

9 je sati i 53 minute, još kratko se družimo u jutarnjem programu Radio Konjica. U nastavku donosimo još nekoliko informacija. Kada je kultura u pitanju večera

0: 24 sata dnevno, 7 dana u sedmici sa vama Radio Konjic.
1: Otvoreni program Radio Konjica.
2: Pozdravljamo slušaoce Radio Konjica. Svima želimo ugodne minute uz naš program, a u nastavku ćemo emitovati jednu temu iz oblasti obrazovanja. Drago nam je da je danas sa nama Sanjin Džajić, pomoćnik direktora Srednje škole Konjic. Gospodine Džajiću, dobrodošli u program Radio Konjica.
3: Hvala, bolje vas našli, kao i uvijek kad god imamo neku dobru informaciju, vi ste tu da ispratite i naravno i ostali portali koji prate naš rad, ali jednostavno kad god imamo nešto ili da saopštimo pozitivno, negativno, uvijek ste tu vi na prvom mjestu da pitate a šta je to bilo.
2: Ovo pozitivno nam je posebno drago raditi, kao i vama kada ostvarujete dobre, odlične rezultate, i velika je zaista radost za sve nas kada se bavimo takvim temama. Mi ćemo u našem programu, s obzirom da idemo u susret novoj školskoj godini, govoriti o aktivnostima vaše obrazovne ustanove prije početka. Spomenut ćemo u uvodu da će jedna od tema biti i certifikat posvećen izvrsnosti koji ste dobili od Evropske fondacije za obuku, ali hajdemo polako redom krenuti. Da li je Srednja škola Konjic spremna za početak nove školske godine?
3: Pa nas i zakon obavezuje, jer prema zakonu o srednjem obrazovanju s prvim ponedjeljkom u septembru mjesecu mi bi trebali da krenemo s nastavom. Međutim, neki objektivne okolnosti mogu i da utiču na tako nešto. Već par godina unazad odlukom ministarstva doslovno dolazi do prolongiranja nastavnog procesa. Mi službeno nemamo takvu informaciju, ali naša škola završava te aktivnosti kako bi se pripremili za 7. i 9. Da li ćemo međuvremenu dobiti neku informaciju? Uglavnom, mi to čekamo i sigurno će javnost biti upoznata s ishodom da li nastava počinje 7. i 9. ili se prolongira za još jednu sedmicu.
2: Da, vi ste obavili treći upisni rok prošle sedmice, imali smo jednu kratku informaciju o tome. Da čujemo sada, gospodine Džajiću, koliko će učenika pohađati vašu školu od prvačića do četvrtog razreda.
3: Pa ovako, mi smo prošle sedmice završili treći upisni rok, 194 učenika su upisala, prvi razredi, ukupan broj učenika nekako već godinama unazad ne spušta se ispod 750, tako da ćemo i ove godine imati iznad 750 učenika. Da, završili smo popravne ispite, učenici koji nisu mogli s uspjehom završiti maturalni ispit također su izlazili na popravni maturski ispit. Te aktivnosti smo završili, doslovno svi učenici prema informacijama koje imamo uvidom u dokumentaciju nakon polaganja popravnih ispita su s uspjehom završili popravne ispite, tako da prema planu upisa s 1.9. mi smo planirali upis u drugi, treći, četvrti razred, jer učenici prvih razreda odmah kada dobiju informaciju da su ostvarili uslove za upis u neko zanimanje, oni se u tom periodu i upisuju, tako da su nam ostali ovi stariji razredi da se upišu, tako da je 1. septembra doslovno planirani taj upis od 8 do 11 sati, sat vremena razmak između razreda, prvi se upisuju od 8 do 9 četiri razredi, pa treći od 9 do 10 i od 10 do 11 drugi razredi, tako da bi tu dokumentaciju kompletirali, tako da baš ono možemo reći slobodno da mi se pripremamo da će nastava početi 7.9.
2: Da, kada već govorimo o prvim razredima, koje škole su na raspolaganju bile učenicima za upis?
3: Pa ovako, tradicionalno gimnazija, matematička, informatička, opća gimnazija sa izbornim predmetima, ekonomska, turistička, zatim mašinska, programer na CNC mašinama, operator na CNC mašinama, stručne škole, zavarivač, zatim plinski vodoinstalater, poljoprivredna, tehnička, medicinska,

0: Slušate Radio Konjic.
1: Podsjećamo naše slušalce, sa nama je pomoćnik direktora Srednje škole Konjic, Sanjin Đajić. Razgovarat ćemo u nastavku o certifikatu posvećenosti i izvrsnosti koji je Srednja škola Konjic dobila od Evropske fondacije za obuku. To je svakako veliko priznanje za vas i sve ovo o čemu ste prethodno govorili svakako da ima uporište u svemu tome. A kako ste došli do ovog certifikata, ja ću vas zamoliti da kažete za naše slušalce. Ceno prije svega čestitamo.
2: Pa ništa, hvala vam. U principu smo došli na sljedeći način. Naša škola je uključena u jedan projekt koji provodi GOPA, jačanje srednjoškolskog obrazovanja. Oni između ostalog cjelokupne projektne aktivnosti su usmjerili na provođenje zaključaka iz Rige, koji su usmjereni na unapređenje obrazovnog sistema. Međutim, na jednom od predavanja koje je bilo u Gardenu, tu sam bio prisutan, imali smo između ostalog prezentaciju alata na osnovu koji škola može da vrši samo procjenu. Međutim, ono, kroz cjelokupan razgovor, meni je dosta tu bilo šupljina i jednostavno ne volim kada u nekim stvarima tako imam šupljine i malo sam istraživao na internetu. I onda sam saznao da je Evropska fondacija za obuku koja ima sjedište u Italiji provodi taj projekt i da su oni jednostavno osmislili međunarodni alat za samoprocjenu škole, centara za izvrsnost, oni to tako jednostavno su definisali, i da je to jedan opsežan alat koji ima 577 kriterija, doslovno tri velike dimenzije, svaka od njih ima 10 kriterija, 7, 6, 3, 10 ima najviše se odnosi na obučavanje, edukaciju, 7 je na saradnju i partnerstvo i 6 je na finansiranje i jednostavno autonomiju škole, koliko autonomno donosi neke odluke. I ja sam otišao kod direktorice, šta mislite da se prijavimo, onako da vidimo, da se upoznamo više kako to ide. Tu je jedan bio webinar, kao on između ostalog tako s vremena na vrijeme objavljuju javni poziv. Ja govorim joj, šta mislite da to uradimo? U principu izazovno mi je, dajte da vidimo, jednostavno nemoj da očekujemo ništa, šta, obzirom da jednostavno kod nas, kako bih rekao, kod nas sve reforme dođu nekako preko noći. Nisu rezultat nekog dugoročnog rada i onda jednostavno kad vam dođe neko i kaže, samo provuče kroz zakon i kaže, vi to morate raditi. I onda sam išao na ideju gledajući širu okolinu, o konkretno i zemlje u regionu, gdje je jednostavno konstantno, znači zakonski je postavljeno da škole moraju raditi svoju samoevaluaciju. I da jednostavno na osnovu toga, iz tih rezultata moraju da rade i doslovno planiranje i sve ostalo. Ja kažem, dajte da imamo tim ljudi koji će sutra, kad neko kaže, ej, znate, to trebate uraditi, da jednostavno imamo ljude koji mogu odgovoriti tom poslu. Ja se prijavim, ja odslušam to predavanje, doslovno, i oni kažu nama na kraju, znate, mi ako želite, ako ste zainteresovani, napišite nam pismo motivacije, objasnite nam ko ste, šta radite, s kakvim se izazovima srećete, i jednostavno da uđete u sistem. I nas su stavili u drugu grupu, mi smo bili sa još 10 drugih, bio jedan fakultet iz Čilea, iz Grčke, iz Ukrajine, iz Ruande, zatim iz, ja mislim da je bilo iz Makedonije. Uglavnom, mi smo provodili obuku, nama je bio dodijeljen Domagoj iz Hrvatske. I super nam je bilo, kad sam se ja prvi put obratio na engleskom, meni govori čovjek, ajde da mi prebacimo na balkanske jezike, bit će nam lakše, i tako da smo s njim stvarno imali super komunikaciju i jednostavno je stvarno dao baš ono doprinos da to provedem. Nakon ta tri dijela, ta webinara gdje smo odslušali sve to kako da se radi, čekao nas je posao. Morali smo napraviti tim, 6 ljudi smo stavili, bili smo pedagog, ja, profesor Repovac, profesorica Repovac, direktorica, pedagog, i jednostavno

0: smo se dogovorili šta da uradimo. Od nas očekivali da moramo uključiti sve, da samo procjena nije, samo sjednemo mi, kažemo želje, napišemo, trebamo ovo, trebamo. Tražili su od nas da uključimo poslodavce s našeg grada, da uključimo doslovno učenike, da uključimo profesore, da uključimo doslovno što je moguće više relevantnih sudionika koji imaju kontakt s nama. I to je tako išlo. Kad smo to sve uradili, morali smo odabrati indikatore, koji su to indikatori koji bi trebali da se ocjenjuju. Kada sve to se završilo, mi smo dobijali, doslovno stalno smo bio na relaciji, pošto sam ja bio koordinator, stalno je bilo na relaciji, dajte ljudi, pored svojih obaveza, izdvojite vrijeme, odradite to s profesorima informatike, pošto je online bilo, doslovno anketa, učenici su na nastavi informatike odgovarali i tako dalje. Jednostavno smo pokušali sve to da uradimo, a bližio se kraj školske godine, kad smo sve to završili, kažu je sada morate sve to analizirati, rezultate i na osnovu toga kad vidite tamo gdje su vam propusti, gdje niste mogli uraditi i jednostavno napravite nam razvojni plan. To smo mi do 30.6. imali obavezu da završimo. Poslije toga oni radili evaluaciju, oni su nama mogli odgovoriti ako smo nešto bili nejasno napisali, nešto smo izostavili. Uglavnom to je bilo dobrih i prekovremenih sati, ali dajte da idemo završiti, da vidimo na čemu smo. Ja nisam očekivao, ali jednostavno sam želio polaznu osnovu, jer imam obavezu između ostalog izrade razvojnih planova, imamo polaznu osnovu iz koje ćemo se razvijati i jednostavno planirati neke aktivnosti. I tako je bilo. Nakon toga što smo uradili, napravili plan, sve to završili, plan i mislim ja sam to natipkao na 28 stranica i doslovno to izašlo, doslovno uglavnom nismo imali nikakvog prigovora i nama je uz obrazloženje rečeno da nismo mogli ispuniti sve kriterije da bi dobili doslovno certifikat, doslovno kao centar izvrsnosti, nego posvećenost izvrsnosti, između ostalog prema onome generalno gledajući mi nismo ni mogli, zašto, iz prostog razloga, zato što nam je prvo škola dosta komplicirana, imamo 22 zanimanja. Kao što je malo pre rekao, ako nabavite za jedno zanimanje, ne mora značiti da možete gledati generalnu sliku. Mi kad smo uključivali djecu, uzeli smo djecu iz različitih profila. Zatim konkretno, to vam izazov, zatim nastavnici, koliko god mi pričali o nečemu, jednostavno naši nastavnici nemaju dovoljno kvalitetno usavršavanje. Neki profesori možda nikada nisu ni imali usavršavanje organizovane od pedagoških zavoda. Zatim poduzetništvo, kao tako gdje se u svijetu promoviše kao tako. Kod nas je to u pojedinim predmetima se pojavljuje za pojedina zanimanja, ali kad smo složena škola, kad podijelimo sve to, to nam opet spusti primjena informatičkih tehnologija, neke stvari imate, ali za stručne škole samo računar i smart televizor nije dovoljan, nego morate imati određene alate koji su sofisticirani. I naravno, imate nemogućnost opremanja škole, gdje ste vi konstantno u toj jednostavno vagi, pojavit će se ovdje javni poziv, pojavit će se na drugom mjestu i naravno kad sve to stvorite, oni vam kažu kako vam je saradnja, međunarodna saradnja. E sada, mi ograničeni imamo pristup evropskim fondovima, možemo se pojaviti u nekom projektu samo kao partner, da. Neko tamo će napisati projekt, mi ćemo se samo priključiti njima, nemate mogućnosti tako nešto kad dobijete neki poziv, većinom ono, uslovi kojima se uključeni ne odgovaraju vašoj školi i jednostavno morate odustati. Tako da na sve to kad dobijete generalnu sliku, ono očekivano da je tako i tačno sam i mogao i očekivati gdje su nam ono slabe tačke i to je realnost, ali definitivno možemo reći i mi da nismo možda posvećeni dovoljno. Ali istovremeno imate hrpu stvari koje se sistemski moraju rješavati da bi onako olako se sve to završilo. I na kraju u principu smo dobili razvojni program 3 godine. Pokušavat ćemo naravno da rješavamo te stvari koje smo primijetili. Ono što je specifičnost najveća koju nismo stvarno radili kao škola jeste da nekako naši učenici završetkom naše škole ne ostvaruju baš neku povezanost sa školom. To je se tamo stalno isticalo. Kakav je odnos s učenicima koji su završili?
1: I šta sada?
0: Ovako. I jednostavno kad pogledate, između ostalog ono što je stvarno bilo onako simptomatično i ono što se stalno provlačilo kroz indikatore, kakvi ostajete odnosima s učenicima koji su završili. E sada fakulteti imaju alumnije, tako dalje, oni na takav način održavaju kontakte, međutim na srednjoj školi to baš i nije prisutno. E sada tu jednostavno smo došli na ideju da moramo jednostavno nas kako je god moguće da pokušamo zadržati bar narednu godinu dana za početak s učenicima kontakte. Jednostavno da pokušaju da nam ostave

0: svoje brojeve telefona i jednostavno mi ćemo u ovoj godini pokušati za ovu generaciju sada koja treba u ovoj godini da iznađe, da pokušamo da napravimo osnov na osnovu koje ćemo mi izrađivati, da pokušamo naše učenike s njima održati kontakt, da ne bude da naši učenici samo našu školu posjećuju na godišnjice mature, nego da mi imamo od naših učenika koji su mi upisali fakultete, da li završavaju fakultete, oni učenici koji nisu uspjeli da upišu fakultet, da li su našli zaposlenje, na koji način, jednostavno na taj način ćemo mi morati malo više da se posvetimo, jer izgleda tamo negdje neko to izuzetno cijeni.
1: Naravno da ćete i vi cijeniti sve to. Zanimljiva je bila ova priča, pustila sam vas Sanjine da kažete sve kako je uspostavljena ta saradnja sa Evropskom fondacijom za obuku, kako ste stigli do tog certifikata. Još samo da dodamo da je u sklopu ovog projekta bilo uključeno 27 država, je li tako?
0: Da, 27 država, to možete i vidjeti na ovaj linku doslovno Evropske fondacije. 27 država, 92 institucije su dobile certifikat posvećenost izvrsnosti, samo su 4 uspjele da ispune stroge kriterije. Čak ono za pohvalu jedna škola iz Slovenije i definitivno jedan od naših ciljeva jeste da ostvarimo kontakt s njima i da pokušamo prepisati. Ne moramo biti pametni, ali ako pokažemo spremnost na saradnju i ako otvorimo um i budemo spremni da prihvatimo onu kritiku gdje su oni dobri, a mi loši i da nešto pokušamo promijeniti, jednostavno to treba tako raditi. Kako kažu filozofi, a ako ste spremni za kritiku, onda ste spremni da učite.
1: Sve smo apsolvirali uoči početka nove školske godine u srednjoj školi Konjic. Hvala puno za izdvojeno vrijeme našem gostu Sanjinu Đajiću, pomoćniku direktora srednje škole Konjic, kojim smo razgovarali o pripremama ove obrazovne ustanove za početak nastave u novoj 2026. i 2027. godini. Sretno svima vama.
0: Ništa, hvala vama još jednom, jednostavno tu ste kad vas mi trebamo i tu ste da nam i budete i korigujući faktor, a i stvarno i podrška. To je stvarno u ovom vremenu baš bitno.

Ispod oblaka sučica, kroz njih putuje moj glas. Ispod ravnice, tu te čekam. Prepoznaćeš me lako, još sam nasmijan i vedar. Ne možeš te tako

0: Slušaj svoj radio. Radio Konjic.
1: Dobar, uglavnom slušam na večer onu reprizu, jer preko dana imam drugi poslova.
0: Hvala vam za podršku.

0: Slušaj svoj radio. Radio Konjic.
1: Dobar, uglavnom slušam na večer onu reprizu, jer preko dana imam drugi poslova.
0: Hvala vam za podršku.

0: Radio Konjić. Marketing.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 1. do 13. septembra izdvajamo Sujuk Vimar 180 grama, senzacionalnih 3,55, Biscuit Twinkle 112 grama, Marku 25, Vitinka Exotic 1,5 litar, Marku 55, Kalup za kolače po senzacionalnoj cijeni od 11,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
0: Radio Konjić.

Dobar dan svim slušaocima Radio Konjica. Lijepe pozdrave iz našeg studija ovog prvog septembarskog dana upućuju vam Medin Jusufović i Aida Šabanović. U našem programu danas ćemo najaviti jedan kulturni sadržaj. Naime, ljubitelje pozorišta večeras u Konjicu očekuje jedan zanimljiv program. U okviru manifestacije Teatar Baština Konjice 2026. večeras će u kino sali Narodnog univerziteta Konjice biti izvedena predstava Teško je promijeniti dlaku autora Feđe Isovića. Predstava počinje u 20 sati, a ulaz je slobodan. O predstavi, komediji uopšte, ali i o samoj ulozi koju tumači, razgovarali smo s jednim od glumaca, Arminom Omerovićem. Nakon pozdravne pjesme poslušajmo šta nam je rekao.

0: za Feđa Isović kao autor iz serije Luz Bun je normalan na jedan njegov specifičan način, a imamo tu dakle tog, tako reći, Feđinog mirisa estetike kojeg je imao na Luz Bun je normalan, imamo i ovdje u Teškoj promijeniti dlaku. Tako da, zaista, ono kako on kaže, ova predstava koju smo napravili sigurno može biti podloga za jednu dobru seriju.
1: Da, dakle, komedija dosta zavisi od reakcija publike. Da li vi, evo, kao glumac odmah osjetite kada je publika, da se ono kolokvijalno izrazim, ušla u tu priču?
0: Pa dobro, dobro pitanje, zato što mi iza scene, posebno kolegica Ida Bukva i ja, čim osjetimo prvi smijeh i prvu reakciju, kažemo to je to, evo, pročepilo je.
1: Dobro, evo šta biste Konjičanima poručili, koji još uvijek, da kažemo, razmišljaju hoće li večeras doći u kinosalu Narodnog univerziteta Konjic?
0: Pa ništa, pozvao bi prije svega zaista da dođu, da se zabave, imaju priliku zaista pogledati jednu kvalitetnu predstavu i komediju, tako reći jednu opuštajuću, ne dotičemo nikakve, tako reći, teške teme u tom smislu, niti pravimo neku dramu, a ulaz je besplatan i ja zaista vjerujem da će sjajna atmosfera biti večeras. Čak su i temperature vani dobre, tako da ne sumnjam da će kako nama na sceni biti dobro, da će i njima u publici biti dobro.
1: Ništa, Armine, hvala vam svakako na izdvojenom vremenu i svako dobro.
0: Hvala vama i vidimo se večeras.
1: I bilo bi to sve u ovom izdanju našeg otvorenog programa koji su realizovali Medin Jusufović i Aida Šabanović. Ostanite s nama i u nastavku. Srdačan pozdrav i do slušanja.

0: smart.ba.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.

Radio Konjić. Marketing. Pripremite vašu zimnicu uz Bingovu akcijsku ponudu od 2. septembra do 11. oktobra. Poklopac za teglu 10 komada, marku 95, boca šepo 4 komada, 5,45, sokovnik 8 litara, 74,95. Ostatak ponude potražite na bingo.hr.

Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: Kvimar 180 grama, senzacionalnih 3,55, Biskuit Twinkle 112 grama, Marku 25, Vitinka Exotic 1,5 litar, Marku 55, Kalup za kolače po senzacionalnoj cijeni od 11,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
2: Oglasi, reklame, obavještenja. Marketing Radio Konjica.

osim na frekvencijama 92,3 i 95 MHz. Aktuelnosti iz grada Konjica možete pratiti i na portalu radiokonjic.ba.

ništa. Da ti kažem da te trebam, da ti kažem da se ne dam, da mi vratiš one dane i da prošlost plane. Kad sam vjerovao u čuda i kad sam imao muda da idem do kraja, ali ja sam htio nešto već.

Stari moji, premalo smo se družili, al smo se ono kužili i istom caru verno služili. I eto zimski dan, ko stvoren zatugovati, al ne dam da me dovati, danas nikako, danas bolje ne. Mi pesnici imamo svoje trikove, tuga je tu za stihove, a radost je za voljene. Stari moj, sve ređe smo se sretali,

sa mesta se ne pomakneš, a opet svima odmakneš. Nekad ostati znači trajati. Mi pesnici i nismo neke delije, al kad je

0: 24 sata dnevno, 7 dana u sedmici sa vama Radio Konjic.
1: Otvoreni program Radio Konjica.
2: Pozdravljamo slušaoce Radio Konjica. Svima želimo ugodne minute uz naš program, a u nastavku ćemo emitovati jednu temu iz oblasti obrazovanja. Drago nam je da je danas sa nama Sanjin Džajić, pomoćnik direktora Srednje škole Konjic. Gospodine Džajiću, dobrodošli u program Radio Konjica.
3: Hvala, bolje vas našli, kao i uvijek kad god imamo neku dobru informaciju, vi ste tu da ispratite i naravno i ostali portali koji prate naš rad, ali jednostavno kad god imamo nešto ili da saopštimo pozitivno, negativno, uvijek ste tu i na prvom mjestu da pitate a šta je to bilo.
2: Ovo pozitivno nam je posebno drago raditi, kao i vama kada ostvarujete dobre, odlične rezultate, i velika je zaista radost za sve nas kada se bavimo takvim temama. Mi ćemo u našem programu, s obzirom da idemo u susret novoj školskoj godini, govoriti o aktivnostima vaše obrazovne ustanove prije početka. Spomenut ćemo u uvodu da će jedna od tema biti i certifikat posvećen izvrsnosti koji ste dobili od Evropske fondacije za obuku, ali hajdemo polako redom krenuti. Da li je Srednja škola Konjic spremna za početak nove školske godine?
3: Pa nas i zakon obavezuje, jer prema zakonu o srednjem obrazovanju s prvim ponedjeljkom u septembru mjesecu mi bi trebali da krenemo s nastavom, međutim neki objektivni okolnosti mogu

0: i da utiču na tako nešto već par godina unazad, odlukom ministarstva doslovno dolazi do prolongiranja nastavnog procesa. Mi službeno nemamo takvu informaciju, ali naša škola završava te aktivnosti kako bi se pripremili za 7. i 9. Da li ćemo međuvremenu dobiti neku informaciju, uglavnom mi to čekamo i sigurno će javnost biti upoznata s ishodom da li nastava počinje 7. i 9. ili se prolongira za još jednu sedmicu.
1: Da, vi ste obavili treći upisni rok prošle sedmice, imali smo jednu kratku informaciju o tome, da čujemo sada, gospodine Đajiću, koliko će učenika pohađati vašu školu od prvačića do 4. razreda.
0: Pa ovako, mi smo prošle sedmice završili treći upisni rok, 194 učenika su upisala, prvi razred i ukupan broj učenika nekako već godinama unazad ne spušta se ispod 750, tako da ćemo i ove godine imati iznad 750 učenika. Da, završili smo popravne ispite, učenici koji nisu mogli s uspjehom završiti maturalni ispit također su izlazili na popravni maturski ispit. Te aktivnosti smo završili, doslovno svi učenici prema informacijama koje imamo uvidom u dokumentaciju nakon polaganja popravnih ispita su s uspjehom završili popravne ispite, tako da prema planu upisa s 1.9. mi smo planirali upis u 2., 3., 4. razred, jer učenici 1. razreda odmah kada dobiju informaciju da su ostvarili uslove za upis u neko zanimanje, oni se u tom periodu i upisuju, tako da su nam ostali ovi stariji razred da se upišu, tako da je 1. septembra doslovno planirani taj upis od 8 do 11 sati, sat vremena razmak između razreda, prvi se upisuju od 8 do 9 4. razredi, pa 3. od 9 do 10 i od 10 do 11 2. razredi, tako da bi tu dokumentaciju kompletirali, tako da baš ono možemo reći slobodno da mi se pripremamo da će nastava početi 7. i 9.
1: Da, kada već govorimo o 1. razredima, koje škole su na raspolaganju bile učenicima za upis?
0: Pa ovako, tradicionalno gimnazija, matematička, informatička, opća gimnazija sa izbornim predmetima, ekonomska, turistička, zatim mašinska, programer na CNC mašinama, operator na CNC mašinama, stručne škole, zavarivač, zatim plinski vodoinstalater, poljoprivredna, tehnička, medicinska škola, kuhar i konobar, imamo i stručne škole, imamo također, moramo reći da ono što se dešavalo u osnovnim školama, tako da jednostavno taj inkluzivni pristup došao je doslovno i kod nas, ta djeca koja su bila po prilagođenim nastavnim planovima i programima jednostavno nastavljaju svoje školovanje i upisuju se i kod nas učenici s poteškoćama u razvoju, tako da jednostavno sve su to izazovi s kojima se moramo nositi i jednostavno drago mi je što naše kolege sve to ozbiljno prihvataju i odgovaraju jednostavno zahtjevima posla koji stvarno iz godine u godinu nije jednostavno i opterećuje stvarno konkretno i profesore i svi smo nekako uključeni. Ono, sve jednostavno što radimo nekako i pod povećalom doslovno, ako radite dobru stvar, vidi se, i ako se eventualno da se, ne daj Bože, nešto desi ne samo kod nas, nego i pričamo o cjelokupnom obrazovnom sistemu, nekako smo sada baš onako pod radarima, tako da se očekuje posvećenost profesora, znanje, kompetencije da imaju, da budu susretljivi i jednostavno to nekad bude i tereta, ali istovremeno kad god razgovarate s kolegama, ono, ta izazov i ono želja da budu to što jesu, jednostavno to nekako uvijek amortizuje sve te poteškoće s kojim se sreću.
1: Da, evo kažete, imate oko 750 učenika, što je taj neki broj koji je aktualan proteklih godina, što znači da neće biti problem ponovo uspostaviti raspored zbog profesora, zbog učenika, broja učenika u razredu.
0: A znate kako ide, mi imamo, prošle godine smo imali 85 zaposlenih. 85 zaposlenih smo imali profesora, i jednostavno to stvarno bude teško. Imate veliku kombinatoriku, dvije su smjene, dva su doslovno prostora, naša djeca pohađaju nastavu i u Igmanu, tako da to predstavlja stvarno izazov. Direktorica još par profesora koji rade na tom rasporedu stvarno pokušavaju sve to da uklope, da jednostavno i profesori previše ne budu opterećeni, da nemaju prevelik broj pauza, jer jednostavno da se pokušava kontinuirano odraditi taj posao, da mogu

Javimo onako da vidimo da se upoznamo više kako to ide. Tu je jedan bio webinar, kao on između ostalog tako s vremena na vrijeme objavljuju javni poziv. Ja govorim joj šta mislite da to uradimo. U principu izazovno mi je dajte da vidimo. Jednostavno nemoj da očekujemo ništa obzirom da jednostavno kod nas, kako bih rekao, kod nas sve reforme dođu nekako preko noći. Nisu rezultat nekog dugoročnog rada i onda jednostavno kad vam dođe neko i kaže samo provuče kroz zakon, kaže vi to morate raditi. I onda sam išao na ideju gledajući širu okolinu, o konkretno i zemlje u regionu, gdje je jednostavno konstantno, znači zakonski je postavljeno da škole moraju raditi svoju samoevaluaciju. I da jednostavno na osnovu toga iz tih rezultata moraju da rade i doslovno planiranje i sve ostalo. Ja kažem, dajte da imamo tim ljudi koji će sutra, kad neko kaže, ej, znate, to trebate uraditi, da jednostavno imamo ljude koji mogu odgovoriti tom poslu. Ja se prijavim, ja oslušam to predavanje, doslovno, i oni kažu nama na kraju, znate, mi ako želite, ako ste zainteresovani, napišite nam pismo motivacije, objasnite nam ko ste, šta radite, s kakvim se izazovima srećete i jednostavno da uđete u sistem. I nas su stavili u drugu grupu, mi smo bili sa još 10 drugih, bio jedan fakultet iz Čilea, iz Grčke, iz Ukrajine, iz Ruande, zatim iz, ja mislim da je bilo iz Makedonije. Uglavnom, mi smo provodili obuku, nama je bio dodijeljen Domagoj iz Hrvatske. I super nam je bilo, kad sam se ja prvi put obratio na engleskom, meni govori čovjek, ajde da mi prebacimo na balkanske jezike, bit će nam lakše, i tako da smo s njim stvarno imali super komunikaciju i jednostavno je stvarno dao baš ono doprinos da to provedemo. Nakon ta tri dijela, ta webinara gdje smo odslušali sve to kako da se radi, čekao nas je posao. Morali smo napraviti tim, 6 ljudi smo stavili, bili smo pedagog ja, profesor Repovac, profesorica Repovac, direktorica, pedagog, i jednostavno smo se dogovorili šta da uradimo. Od nas očekivali da moramo uključiti sve, da samo procjena nije, samo sjednemo mi, kažemo želje, napišemo, trebamo ovo, trebamo. Tražili su od nas da uključimo poslodavce s našeg grada, da uključimo doslovno učenike, da uključimo profesore, da uključimo doslovno što je moguće više relevantnih sudionika koji imaju kontakt s nama. I to je tako išlo. Kad smo to sve uradili, morali smo odabrati indikatore, koji su to indikatori koji bi trebali da se ocjenjuju. Kada sve to se završilo, mi smo dobijali, doslovno stalno sam bio na relaciji, pošto sam ja bio koordinator, stalno je bilo na relaciji, dajte ljudi, pored svojih obaveza, izdvojite vrijeme, odradite to s profesorima informatike, pošto je online bilo, doslovno anketa, učenici su na nastavi informatike odgovarali i tako dalje. Jednostavno smo pokušali sve to da uradimo, a bližio se kraj školske godine. Kad smo sve to završili, kažu, je sada morate sve to analizirati, rezultate, i na osnovu toga kad vidite tamo gdje su vam propusti, gdje niste mogli uraditi, i jednostavno napravite nam razvojni plan. To smo mi do 30.6. imali obavezu da završimo. Poslije toga oni radili evaluaciju, oni su nama mogli odgovoriti ako smo nešto bili nejasno napisali, nešto smo izostavili. Uglavnom, to je bilo dobrih i prekovremeni sati, ali dajte da idemo završiti, da vidimo na čemu smo. Ja nisam očekivao, ali jednostavno sam želio polaznu osnovu, jer imam obavezu između ostalog izrade razvojnih planova, imam polaznu osnovu iz koje ćemo se razvijati i jednostavno planirati neke aktivnosti. I tako je bilo. Nakon toga što smo uradili, napravili plan, sve to završili, plan, i mislim, ja sam to natipkao na 28 stranica i doslovno to izašlo. Doslovno, uglavnom, oni nisu imali nikakvog prigovora i nama je uz obrazloženje rečeno da nismo mogli ispuniti sve kriterije da bi dobili doslovno certifikat, doslovno kao centar izvrsnosti, nego posvećenost izvrsnosti. Između ostalog, prema onome generalno gledajući, mi nismo ni mogli, zašto, iz prostog razloga, zato što nam je prvo škola dosta komplicirana, imamo 22 zanimanja. Kao što je malo pre rekao, ako nabavite za jedno zanimanje, ne mora značiti da možete gledati generalnu sliku. Mi kad smo uključivali djecu, uzeli smo djecu iz različitih profila. Zatim konkretno, to vam je izazov. Zatim nastavnici, koliko god mi pričali o nečemu, jednostavno naši nastavnici nemaju dovoljno kvalitetno usavršavanje. Neki profesori možda nikada nisu ni imali usavršavanje organizovane od pedagoških zavoda. Zatim poduzetništvo kao takvo, gdje se u svijetu promoviše kao takvo. Kod nas je to u pojedinim predmetima se pojavljuje za pojedina zanimanja, ali kad smo složena škola, kad podijelimo sve to, to nam opet spusti primjena informatičkih tehnologija. Neke stvari imate, ali za stručne škole samo računar i smart televizor nije dobro.

0: dovoljan, nego morate imati određene alate koji su sofisticirani i naravno imate nemogućnost opremanja škole, gdje ste vi konstantno u toj jednostavno vagi, pojavit će se ovdje javni poziv, pojavit će se na drugom mjestu i naravno kad sve to stvorite, oni vam kažu kako vam je saradnja, međunarodna saradnja. E sada, mi ograničenjemo pristup evropskim fondovima, možemo se pojaviti u nekom projektu samo kao partner, da. Neko tamo će napisati projekt, mi ćemo se samo priključiti njima, nemate mogućnosti tako nešto kad dobijete neki ili poziv, većinom ono, uslovi kojima se uključeni ne odgovaraju vašoj školi i jednostavno morate odustati. Tako da na sve to kad dobijete generalnu sliku, ono očekivano da je tako i točno sam i mogao i očekivati gdje su nam ono slabe tačke i to je realnost, ali definitivno možemo reći i mi da nismo možda posvećeni dovoljno, ali istovremeno imate hrpu stvari koje se sistemski moraju rješavati da bi onako olako se sve to završilo. I na kraju u principu smo dobili razvojni program 3 godine. Pokušavat ćemo naravno da rješavamo te stvari koje smo primijetili. Ono što je specifičnost najveća, koju nismo stvarno radili kao škola, jeste da nekako naši učenici završetkom naše škole ne ostvaruju baš neku povezanost sa školom. To je se tamo stalno isticalo. Kakav je odnos s učenicima koji su završili?
1: I šta sada?
0: Ovako. I jednostavno kad pogledate, između ostalog ono što je stvarno bilo onako simptomatično i ono što se stalno provlačilo kroz indikatore, kakvi postajete odnosima s učenicima koji su završili. E sada fakulteti imaju alumnije, tako dalje, oni na takav način održavaju kontakte, međutim na srednjoj školi to baš i nije prisutno. E sada tu jednostavno smo došli na ideju da moramo jednostavno nas, kako je god moguće da pokušamo zadržati bar narednu godinu dana za početak s učenicima kontakte. Jednostavno da pokušaj da nam ostave svoje brojeve telefona i jednostavno mi ćemo u ovoj godini pokušati za ovu generaciju sada koja treba u ovoj godini da izađe da pokušamo da napravimo osnov na osnovu koje ćemo mi izađivati da pokušamo naše učenike s njima održati kontakt, da ne bude da naši učenici samo našu školu posjećuju na godišnjice mature, nego da mi imamo od naših učenika koji su mi upisali fakultete, da li završavaju fakultete, oni učenici koji nisu uspjeli da upišu fakultet, da li su našli zaposlenje, na koji način, jednostavno na taj način ćemo mi morati malo više da se posvetimo jer izgleda tamo negdje neko to izuzetno cijeni.
1: Naravno da ćete i vi cijeniti sve to. Zanimljiva je bila ova priča, pustila sam vas Sanjine da kažete sve kako je uspostavljena ta saradnja sa Evropskom fondacijom za obuku, kako ste stigli do tog certifikata. Još samo da dodamo da je u sklopu ovog projekta bilo uključeno 27 država, je li tako?
0: Da, 27 država, to možete i vidjeti na ovaj linku doslovno Evropske fondacije. 27 država, 92 institucije su dobile certifikat posvećenost izvrsnosti, samo su 4 uspjele da ispune stroge kriterije, čak ono za pohvalu jedna škola iz Slovenije i definitivno jedan od naših ciljeva jeste da ostvarimo kontakt s njima i da pokušamo prepisati. Ne moramo biti pametni, ali ako pokažemo spremnost na saradnju i ako otvorimo um i budemo spremni da prihvatimo onu kritiku gdje su oni dobri, a mi loši i da nešto pokušamo promijeniti, jednostavno to treba tako raditi. Kako kažu filozofi, a ako ste spremni za kritiku, onda ste spremni da učite.
1: Sve smo apsolvirali uoči početka nove školske godine u srednjoj školi Konjic. Hvala puno za izdvojeno vrijeme našem gostu Sanjinu Đajiću, pomoćniku direktora srednje škole Konjic, s kojim smo razgovarali o pripremama ove obrazovne ustanove za početak nastave u novoj 2026. i 2027. godini. Sretno svima vama.
0: Ništa, hvala vama još jednom. Jednostavno tu ste kad vas mi trebamo i tu ste da nam i budete korigujući faktor, a i stvarno i podrška. To je stvarno u ovom vremenu baš bitno.

Reprizni program Radio Konjica. Radio Konjica. Dobar dan svim slušaocima Radio Konjica. Lijepe pozdrave iz našeg studija ovog prvog septembarskog dana upućuju vam Medin Jusufović i Aida Šabanović. U našem programu danas ćemo najaviti jedan kulturni sadržaj. Naime, ljubitelje pozorišta večeras u Konjicu očekuje jedan zanimljiv program. U okviru manifestacije Teatar Baština Konjice 2026. večeras će u kino sali Narodnog univerziteta Konjice biti izvedena predstava Teško je promijeniti dlaku autora Peđe Isovića. Predstava počinje u 20 sati, a ulaz je slobodan. O predstavi, komediji uopšte, ali i o samoj ulozi koju tumači, razgovarali smo s jednim od glumaca, Arminom Omerovićem. Nakon pozdravne pjesme poslušajmo šta nam je rekao.

0: čak su i temperature vani dobre, tako da ne sumnjam da, da će kako nama na sceni biti dobro, da će i njima u publici ovaj biti dobro.
1: Ništa Armine, hvala vam svakako na izdvojenom vremenu i svako dobro.
0: Hvala vama i vidimo se večeras.
1: I bilo bi to sve u ovom izdanju našeg

Osim na frekvencijama 92,3 i 95 MHz, aktuelnosti iz grada Konjica možete pratiti i na portalu radiokonjic.ba.

hvala. I ovaj, mislim da bi Milan bio jako srećan da može da vidi da se ovo dešava u Zagrebu. Ćao.